ofte ikke se. Vinden trang i hoptum i hesten, må jeg lebt, der smager om boden stedt, og den nok svæt.